0: Со пигочишн дел.
1: Јас жас рекс мом сум ве сам пасалем.
0: Јас со пигочишн дел.
1: Јас жас рекс мом сум ве сам пасалем.
0: Муже и га стао се супретел, тоа мило дал му скунга Јас Христос мису нас веслим девшки.
1: Кај палубу му пар мусум ве сам пасалес гракем.
0: Јас